0: chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunke de wer kwaro.
1: Piyom chunke de wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido te iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Old radio.
1: Mane go ke oniva. Mi seguro go ke oni. Eno ba ma chwe ko amore ti. Yone wando de kuye. Eno ba ma chwe ko amore ti kindi bingo ko ke oni. Yone wando de kuye. I will go to the house. Mukum dara mulla jawur biru kudu jo kena kemo do mera do meri kwai do ri a mo wera da e wornyo mukum dara mulla jawur biru kudu jo kena kemo do mera do meri kwai do ri a mo wera da e
2: mono wiyo niko ho che gom pe pobre duana kelo Boku ye ye eno.
1: Munu winyi jwa ukubuni ukuda kelo kinanko motai wot. Utai kubu kopa pekwe uchunya kelo. Ningo. Niyene, momu wegi dange kompi wangdaho ni rap. Niyene, ariri chwe woka mante jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyo dwa woro kwa kwenye. Kala jwa ame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo.
2: Kona nungo jono.
1: Kuni upura kero kina kumotai wot. Utai kubu kopa pekwe uchunya kero. Ningo. Niyene, momu wegi dange kumpi wangdaho ni rap. Niyene, ariri chwe woka mande jonya jonya. Ujoni kono wani yin, kuni nyoda woro kwa wene. Kara jo ame ya uwego pa jono kwa bero.

Sima jazz band wangi wui loka loki koma. Wani en wangi di weri weri kompul. Ape nyu wangi wuni punyu wabatina. Wani en wangi di weri weri kompul. Pipunyu me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tera ya doki bangwa. Ola wawanyone aman ka nyom nyapotiri. Echa kuyelo koni.

0: kene wilo korigi me koyo me pur me odiko mamu wilo korigi ya wilo me kwalo ranga unir munu kwa koko me kwalo ranga mondo mje wote kupa mitwa apayo mon gobu shomwa ku wilo korigi ba Mau wilu korigi ya wilu me kwalo ranga Uniru munu kwa ikoko me kwalo ranga Ha! Kwale nye wawo chunya Ha! Umena! Kamani! Dabu mwote kwa beningo Dabu nye Imo oru wani kori nono Kwa kuping Kanu dana puru wite Ha! Kobi!
1: Kamu sini nggak?

0: miye pi.
1: Yin koy miye.
0: Mi miye. Bung pelwerata. Kamio korchwe kelopi. Ikuluka puru perwen pi.

0: mie pi.
1: Yin koe mie.
0: Mi mie. Bung pelwera ta. Kamio kwa rachue kelo pi. Ikuluka puru perwen pi.

0: Kumanga ene, dobel kina chua na maria ene kumeku naja. Aya wuri ya.
1: Kumanga ene, dobel kina chua na maria ene kulo. Kumanga ene, dobel kina chua na maria ene kulo.
0: Mwamene no.
1: Mwabira biru yangu ene wamin, anwa wuri kulo. A wuri da katal kulo la show. Adal tu matuka.
0: Aya. Yo wa gulu la jo da katal kome kome.

0: Madi, anu koromayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, duri anu kuno, umiyo bera yor.
1: Aya, kare ri dakal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

0: mujemaro mujemonu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rija kalmo kabiru kwemperaro doken aluja uyai
1: aya wanu biri wana madego burbe biye kunaja kurye

0: Dalo, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapano.
0: Loka chuchu wadi woni kompana, mi teko ya mkura.
2: Aya.
3: Mi ni numa jirda karo borwana tuwe yefata. Kuriye.
0: Isiala gen. Mi ni numa jirda karo borwana tuwe ye.
3: Meri.
0: Omi oni no ma jenda karboro wano tuoye
3: Ningo doge
0: Ni jo mora buji wana madeka ne kongi Utuoni wano ene Na ura noje wana mabori chundi wori Utuo dojo le muje o ngoleo Datana ana wori wor pingo Gine mia wori di wono wa woro Konga tame atuoya pingo Pipino kenda pia liet aoi kena
4: Pillon chun kere wer kwaro
5: Pillon chun kere wer kwaro
4: Bimara me pachu
5: Bimara me pachu
6: Iwan lang yu bidu te Iroko kamu pene
4: Iti winyo o radio Iti winyo o radio

0: Sima des man ko wuni weba bu po yo ba.
1: Wancho
0: mier ko tamo.
1: Wancho
0: mier ko tamo. Aw te we ko ko me be le yelo wi mon. Dai da honi pa nyal. Man cha ke lo balba. Wane ni boro kengi. Kengi ni konji. Kare me cha ke yelo gi me mi do ko nyal yor yor. Doeno ken ko no nyom lim kwaj. Man der cho nyom me. Tuni kara me ber cho cha cho po yo keng. Me meta mue me gamaro er mielo como ken. Ken lori kwe kwele ko mi loro ken. Karanga pari. Ken lori ke kiri ko mi loro ken. Karanga pari. Ado wae tar kere bae moe kumo chen. Oh oh.

Kaka da, kien kono. Kaji o duri kono, kobe koma koda. Nyolu mo kong.

di bagi nora do korpo na moro tulung. Telu nyu maro ena di amida jatata. Do wun cho we wuru kwa me mit. Sibili tia beo. Chili mi kanti a beo dangi tungi. Kauturi wuru te poko ti yuko. Polere. Polere maro beo kune jo pol ti amado kwa ye. Do wun cho ni we wuru kwa me mit. Sibili te raja wa mago dano moro ni. In wulu wange da du yi te lungi jor jor jor. Arakori nen. Man kuri tuoni yi tao ni tinga torodok. Ya te u tuoi a ber. Kola tuoni wenu kado mahi ngene amito toti yena miru tuoi. Da ngwai tungi a wekio. Ungi ugira beri jokira ming loni. Ungi ugira beri jokira ming katie do a min loni. Te tabu da ume oti bagi nora dokoro puro molo tulung. Te lunyu maro yene ti amito tia tata. Do wuncho we uru kwa me mit. Sibili tia beo, silim tia beo dange tungi kauturi wuru te pokuti yuko polere. Polere maro beo kune joa polti amato kwa ye. Do wuncho we uru kwa me mit. Sibili tia raj te oma odano moro ni. In wulu wange do dunyi te lungi joro joro joro. Mundo karahi maro toi te dero. Yeni yot pede maro doye ye. Ama joan. Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li mo ro pe yara cha ngo enu jugi tene ki jo wo ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwe ru punyo jo puyo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no pero balo chen gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama Joan, kom gina dong pa me yewa uro pa ngo tuoni en. Ti jo ma ga modu a yore me piem. Ni si li moro pe yara cha ngo enu jugi tiende ki jo woki en. Kai wiye jo tia piem kere te ka mo lenga. Wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gira to long. Ti kweru punya jo puyu wa kere. Ka ngata yiru tiye me winyo, winyi. Iye giri ka gini ye pe. Gini ye pe ka kobe komi loni ti jo mamo lo en kobe komi ten en wego da ho mere on te bo chu nyere be me mi do mona jo do ngulo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege te no nga be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mon da ngo mi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele ki la ye a Alwa ka kware te be ongi te wit kere o. Nye wuri maki, kana nuri peko ti ye. A wuwa tina mani yamu log yuko. A don ka yini biru matoko a pinge yuko mi. Mora goye yeri yo. Jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yuko de silim. Yen gubu da don wope. Iye giri ka gini ye pe. Iye giri ka gini ye pe. Ka kobe komi loni. Ti jo mamu lo en kobe komi ti en. En wego da omere hot. Te bo chu nyere be mi du mon na jo don ko da sen te ke da rege gin mon dan ka mar ko rege te no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi cho pol ti to e silim ke ni manu di no be di wo ne pilo pilo pili gi la ji a alwa ka kware te be ongi ti wit ke de o da uni ma ke na ko bi wu ko bi shani ke ye wu wi nyu do ni kinu jo don be ru ke re bubun Kai beri diri moro mat ka ti tiri te piko koni wot kere payu. Tamuti a nyayo tuwe kongu. Wai wana majel. Wano kwe yo gomene me loko dong da katale me kili wanyo yo moro me pimo shilim. Na chibili duj. We pim jo atie kere tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa nao cha kwa yuke me. Nyonye me bimu jyotye. Nang wan kao tamu una ben miru cha huwa bimu unu remu wa. Nyonye ti da hata la duong kandang me bimu jyot. Naha doholo. Naha da hata la majdang tiye.

0: Malin tua ada bina pola pola ni. Umaru nu kong dog lego kenwa kenwa. Yen lego ena mano bera gony me kwa. Ah, miru biri mulu mau te maru nu lego. Wego chwel unu kwa iwa na atu banga chwe. Ibola dangi tumi, si lemi dangi tumi. Dia meko na doctor. Oido. Ine unu kong. Kayi ni doctor morde wire. Boy, then we need to go here, Ruko. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chwel unu kwa iwa na atu banga chwe. Silin dangi tungi.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
2: Bimara me pachu.
3: Iwan lang yu biru tela.
1: Iti winyo o radio. Piyom yed kere wer kwaro.
4: Alishani winyo
2: kwaro. Bimara me pachu.
1: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tewa
0: ha. Loko kamu pene. EP Winyo O Radio.